0: Y que en la cuan orden a le crie na cuan orden a le crie ne ni quien orden a su cundie na le ayan as kan ala bele al impingiti din kin dogla alba kan wetiana kila kwa si tare kawe na le anama kan wana kikien alan kien ala si as kan ala na nama kan wana kien ala si kien don do kebitien na ma la ngi duo dok din orale putoni jerel a yundiba alan din resi yundina kwa kernal le jeri na din resi tok a bawo ki kwa ng arapia giro ban jegil wo din resi al ki kwa ng arapia giro a din ora dokal bay lon ora ki nyet al din dio kein nas belan kein nan si boru kein nan si a ora kein na ora ti bala yena ora pa indin al min tore kwa si ndala kawe a ora ba ti nama kwa nama Nous avons créé nos cahiers, nous avons fait des livres, nous avons monté une nouvelle poule, nous avons songé. Nous avons demandé à nos amis tous les jours de quoi se dégager, qui est mon ami. On a trouvé un gars qui a bas toqué. Avant pourquoi pourquoi? Avant dit quoi les ados, dit nous avons créé na on a trouvé un gars à devenir jour nous cool toqué na ila orren kwa numa toge na kangi ne di wu toge numa ila yini ne di ngoresi a anjunde ba ki numa puto kareng nas dai ngoresi a kan na dai ngoresi kwel ne surzu kwel ne ki mota isle a tullen kagil a boru na bele na dai ngore na ine a ingisen wa alang ine kareng ete namagal asadik kainga nas mitil kerkani nakiborai
1: namasin kaiti ingisengwa alambai kiwonkona bele kimitil kwa kitinye asafor kanga nakirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539776055 35. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن الله الخالق.